آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, آج کا جو للواک ہے بہت ہی وچتر اور بہت ہی مہتوپورن, اور اس کو سمجھنے سے ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ للدت کی جو شیوتو کی سمجھ ہے وہ اتنی گہری ہے کہ ایک عام آدمی اسے سمجھ نہیں سکتا. آج کا وگیان اس کو سمجھنے کا پریاس کر رہا ہے, پرنتو میں پہلے آپ کو للواک بتاتا ہوں. للواک ہے شیو چھی زیول زال وہ رویت, شیو چھی زیول زال وہ رویت کرنزن منشی تیرت کیت, شیو چھی زیول زال وہ رویت کرنزن منشی تیرت کیت زندنے وچھن اد کر مرت, زندنے وچھن اد کر مرت پان مز پان کڑ ویسرت کیت. للدت کہتی ہے کہ شیو شی زیول زال وہ رویت, شیو جو ہے ایک ایسے جالے کی طرح ہے, ایک ایسا فیبرک ہے جو بالکل ہی اتی سوکشم ہے, جو دکھتا نہیں ہے, اور وہ پورا پھیلا ہوا ہے پوری یونیورس میں. جیسے سائنس ہمیں آج کہتا ہے نا, کوانٹم سائنس کہتا ہے, کوانٹم فیلڈ تھیوری کے بارے میں بولتا ہے, کوانٹم فیلڈ آف انرجی کے بارے میں بولتا ہے, کوانٹم ویکیوم کے بارے میں بولتا ہے, کہ ایوری تھنگ از مینیفیسٹنگ آؤٹ آف دیٹ کوانٹم فیلڈ آف انرجی. لیکن وہ انرجی ہمیں دکھتی نہیں ہے, وہ انرجی دکھتی نہیں ہے, لیکن پورا برہمانڈ اسی میں سے نکلتا ہے. للدت نے اسی کوانٹم فیلڈ آف انرجی کو انوبھو کیا ہے, اور للدت کہتی ہے شیو چھی زیول زال وہ رویت. دیکھیے کتنا ویگیانک تتھیہ ہے, کتنا ویگیانک انوبھو ہے جو وہ ہمارے سامنے ساجا کر رہی ہے کہ شیو چھی زیول زال وہ رویت, یعنی پھیلا ہوا پوری یونیورس کو اس نے انوبھو کیا ہے کہ شیو جو ہے وہ ہر ایک جگہ واس کر رہا ہے. جیسے ایک برتن ہے, برتن کے اندر جیسے پاٹ ہے, پاٹ کے اندر اسپیس ہے, اس اسپیس میں ایئر ہے, لیکن وہ اسپیس جو ہے وہ اسپیس ہمیں دکھتی نہیں ہے, ہمیں تو پاٹ باہر سے دکھتا ہے, پاٹ کا جو باہری فزیکل اسٹرکچر ہے وہ دکھتا ہے اور اسی سے ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ پاٹ ٹوٹ جائے اس انر اسپیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو ہمارے اسی طرح للدت بھی کہتی ہے کہ شیو چھی زیول زال وہ رویت کرنزن منشی تیرت ہے. کرنز مینز یہ استھی پنجر, اس پاٹ کی طرح ہے نا, اس گھڑے کی طرح ہے, اور اس کرنزن میں, اس سکیلٹن میں, اس پاٹ میں, اس باڈی میں وہ جو شیو ہے وہ اس سپیس کی طرح واس کیے ہوئے ہے. क्रंजन मुंशी तैरित किया था, यानी वो जो स्पेस की उसने बात की है, उस क्वांटम फील्ड की उसने बात की, उस एनर्जी की बात की जो दिखती नहीं है, वो इस स्थितिपिंजर इस शरीर के अंदर वास कर रही है, लेकिन हमें दिखती नहीं है। लेकिन हम रिलेट किससे करते हैं? हम रिलेट करते हैं उसको अपनी इस बॉडी से। फिर कहती है जिंदने विछान अधिकार मरित, यानी हम लोगों को हम लोग सोचते हैं कि शिव को, हाँ हम शिव को जब एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे, पता करेंगे या उसकी आराधना करेंगे, तो हम कहते हैं हाँ करेंगे, पहले मैं कुछ हो

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کے جیون کا پرواہ. میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بے حد خاص اور ضروری کارکرم. اس کارکرم میں میرا ساتھ دیں گے.
1: نمسکار, میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست انو, اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے وشے کی جو سیدھے ہمارے بچوں کے بھوشیہ اور ہمارے سماج کی صحت سے جڑا ہے. وہ ہے راشٹریہ پوشن ماہ 2026.
0: بالکل انو, یہ اس سال کا 9th راشٹریہ پوشن ماہ ہے, اور اس بار اس کی تھیم رکھی گئی ہے ہماری آنگن واڑی ہماری ذمہ داری. یہ ابھیان 9 ستمبر سے 8 اکتوبر 2026 تک پورے دیش میں چلایا جا رہا ہے.
1: اور شروتاؤں, اس کا راشٹریہ استر پر شبھارمبھ خود ماننیے پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے وارانسی سے کیا. اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار اس مدعے کو کتنی گمبھیرتا سے لے رہی ہے.
2: سب سے بڑھ کر نارا تھالی میں ہو رنگ انیک بھوجن.
0: انو, سب سے پہلا سوال جو لوگوں کے من میں آتا ہے, اس بار یہ تھیم ہی کیوں چنی گئی ہے؟
1: دیکھیے بھارت جی, اس کے پیچھے ایک بہت صاف سوچ ہے. پہلے جب بھی پوشن ابھیان کی بات ہوتی تھی تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ صرف سرکار کا کام ہے. آنگن واڑی کیندر چلانا, وہاں کھانا بٹوانا, یہ سب سرکاری ذمہ داری ہے. لیکن اس بار مہیلا ایوم بال وکاس منترالے نے صاف سندیش دیا ہے کہ بچوں کا سپوشن اور سرواگین وکاس کیول سرکار کا نہیں بلکہ پریوار, سمودائے اور پورے سماج کی ساجھا ذمہ داری ہے.
0: یعنی یہ صرف ایک جاگروکتا ابھیان نہیں بلکہ ایک جن آندولن بنانے کی کوشش ہے.
1: بالکل صحیح کہا آپ نے, اسی لیے تھیم میں ہماری شبد جوڑا گیا, یہ بتانے کے لیے کہ آنگن واڑی کیندر کسی دور کی سرکاری عمارت نہیں بلکہ ہمارے اپنے محلے, ہمارے اپنے گاؤں کا حصہ ہے, اور اسے بہتر بنانا ہم سب کا کام ہے.
0: تو دوستو, اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی آنگن واڑی کیندر ہے تو اس سے اپنائیے, وہاں جائیے, وہاں کی ضرورتوں کو سمجھیے. یہی اس تھیم کا اصلی سندیش ہے.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: ریڈیو وتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے، سنتے رہیے ریڈیو وتستا۔
1: دوستو، ہم لوگ ابھی، میں آپ کو ایک بار بتا دوں، ہم آج کا یہ وشیش کاریکرم ریڈیو وتستا کا ہے۔ یہ وشیش کاریکرم ریڈیو وتستا کی چوتھی ورشگانٹھ کے اپلکش کے بیچ میں مہیلا گوشتھی، جس کے بیچ میں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ میں ہیں، دیا شرما جی، دیویا حسین گوچھڑ جی اور انجلی صفر جی، اپنی رنگوں کی چھٹا، اپنی کلا کی چھٹا سے آج کے پروگرام کو یہ لوگ روشن کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں ایک بار پھر سے چاہوں گا کہ ہمارے بیچ میں دیویا جی ہیں، ان سے سنیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں
2: جی سر،
1: کہ دیویا جی، جو ہمارے شروتا ہیں اور جو ہمارے درشک ہیں، ان سے ہم کو بہت پیار ہے اور ان کو ہم سے بہت پیار ہے۔ ہوا یوں کہ ارمان دونوں کے دلوں میں دہک رہے ہیں، ارمان دونوں کے دلوں میں دہک رہے ہیں، جو مدھوبن میں توتا مینا چہک رہے ہیں، جو مدھوبن میں توتا مینا چہک رہے ہیں، جب سے ملے ہو تم ہم سے، ہم تم سے، جب سے ملے ہو تم ہم سے، ہم تم سے، تم بھی مہک رہے ہو،
2: ہم بھی مہک رہے ہو،
1: تم بھی مہک رہے ہو، ہم بھی مہک رہے ہیں۔ تو آئیے ایک نئی مہک کو آپ کے بیچ میں پیش کر رہا ہوں۔ اب پہلے آپ نے اپنے کانوں کا رس لیا تھا، اب اس خوشبو کو محسوس کیجیے، اور اس خوشبو کا نام ہے دیویا حسین گوچھڑ۔
2: بہت شکریہ سر۔ سر، ایک غزل کے کچھ اشعار۔

0: ریڈیو وتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو وتستا۔
1: تو دوستو، اس کاغذ گوشتی کے مادھیم سے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ڈاؤن ٹو ارتھ یعنی زمین کے ساتھ میں جوڑنا پڑے گا، اپنے اہم کو چھوڑنا پڑے گا۔ غرور نام کی چیز کیا ہوتی ہے، اس کو ہمیں بھولنا پڑے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ غرور میں انسان کو تو انسان نہیں دکھتا، ہمیں دنیا اور بھی دیکھنی ہے۔ غرور میں انسان کو انسان نہیں دکھتا، جیسے اپنی چھت پہ چڑھ کر اپنا مکان نہیں دکھتا۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ان کی طرف سے جو کبھی کسی کو کبھی بھی کچھ بھی کہہ نہیں پاتے، میرا مطلب یہ ہے کہ بے زبان جانور، چاہے وہ پشو پکشی، گائے، کتا، کچھ بھی ہو، جو بھی ہے تو ایشور کا ہی انش، آتما تو ان کے اندر بھی